0: kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili S klasa, boja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna, kaže stani, stani.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rocky Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!